0: כמה רגישה ש... בכל מקום שאנחנו הולכים נזל עלינו פלסטיק.
1: אולי בגלל זה אני לא מרגישה כל כך טוב.
0: כמה רגישה ש... בכל מה שאנחנו אוכלים מרגיש קצת כמו... כמו מסטיק.
1: נשמתי כבר הרבה זמן.

0: פרסה.
1: לא, לא, לא.
0: לא מרגישה שאנחנו תקועים במקום. אפשר להתחיל חיים חדשים.
1: חיים חדשים.